0: yor go shin ju nga chi instruction e hasabi che je na nga chi farmari share pe ka nga chi square sik par sik chao green house structure e de sik chao nga ti farmari share in ju baki wo barban khon cha do na del char si frame po shit po do department agency atanso de agency yon se farmari en de katan se cha chen field ka khon ta yon se man fix ba se ti ba cha chen magar nga te chak se ge agar design pe na 1-2 inch ya 1 foot fazla chana katong achi frame po barabar ke yon cha men do ma yon manai yon ta reject chen duk chana guzarish de in ki ga size po yon te chuk sam na kato de size parameter pura yon mar go shin ga ka barban puchin ga ka zgo puchin don gang ma thik ba se ha go chu se chu chu se ni slope cham shi jak chin dun pe ka slope cham yon mar go shin ga bi den de ka cham shi ni tho bi den de ka cham foot char go shin don gama thik ba se ti se ta ki ai kana chu se khon khane ready me structure si de am fit ba chin do de size pukuri amane fit cha cha men cha na entes merbani ba se da nga chi direction e department e fit sta bi tan khane direction e hisab de structure pe chor ho shin jo
1: bakhshi jo chana ni da yang la juk pe ka yeres nga ti programmer ka luk cha khan ka ka phono achin mun la yeri chi phrin ji le chu
0: nga da guzarish be ki ga dare department yanu man skim chi mang me dul yo de unika suka aga su zamindar cha de school la information chi go shin na ya ha go go shin na department na ruju ba cha de men mang ates dare power tiller zen chi yo di yang ati sakhati ka cham shi machinery items yo na ka to de un school la teacher de unika subsidy yo ni ngati department ka sir pona hamesha se yo de unika na de seat una khere de un istemal be koshish bacha satisfied seat uni den da kam yo chin de phia de seat un istemal bacha den da do na ngambo ngambo feedback an ta cha ga so skim chi khere na de skim pe cham shi fayda so cham shi den da duk de an lug yan chi bar go sha duk de feedback chi an ta mi koshish bacha ni har re ga ngas dare yang guzarish chi gan zen yo kim be ha chi pm kisan skim zen chi ga te het har 4 mahine gamne 2000 किसान उन्हें गांव रजिस्टर उद्योग अकाउंट है यों माध्यम लगुजारिश बैठ की ईकेवाईसी चोजरे जेंदु सालाना ईकेवाईसी दो ऑफिस टाबी संबाचीन या मनासु को आंदेन दिख माचाना अच्छी बड़ी ऑफिस लायों से देखा बांग यंचिन चाना ईकेवाईसी उमान मेंडरिटी बाना दिखने लतिक पे ने उंगता यों चा mana ba zaruri insu do na bacha
1: bakhshi ju mem ju mana salpo ba se mol sar da ma jagit na ti programmer ga luk jak khan ka kafuno achi no moni yeri jalti ka amal ba se ya da na sul le res mol san ki ngati sayed pani fila luk su luk su skim rik agriculture ri shosna di department pe na ha thop chas injere chala di luk su luk su skim ni kana fan khel le ne sayed di lung pu anuk yer ges khomi phra luks book तुस फिंग से रंग आकाशवाणी करगिल स्टूडियो के चस्पुला यहाँ सरचिक उजू छेरी मुजरेद उजू छेरी मो अस्सलाम वालेकुम दर सक पेंतेस मैम रजिया बानो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर कना डिस्ट्रिक्ट ने निंचुत पिन सता सकित प्रोग्राम ही छासे का नोनो अकेलिस कतिया नोक सख मस्तुत केक नेन मजात
2: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम